0: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
1: شنوندگان محترم رادیوی 92.1 در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین‌الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشویق و ترغیب به خواندن نمازهای فرض و نفل. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستهدیه و نشکره و نستغفره و نتوب الیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله جلت عظمته ما را در این آیه کریمه به عبادت و اطاعت خود امر کرده می فرماید ای اهل ایمان، در برابر خداوند رکوع و سجود کنید و با توجه و بی‌ریا و خالص پروردگار خود را پرستش کنید و کار نیکو کنید تا باشد که رستگار شوید. از پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بهترین اعمال سوال شد. ایشان فرمودند الصلاة لوقتها، رواه البخاری و مسلم. بهترین اعمال ادای نماز در وقت آن است. نماز اولین چیز از واجبات و تکالیف عملی است که در روز قیامت از انسان درباره آن سوال می شود. البته پس از آن که درباره ایمان به الله و رسولش صلی الله علیه و سلم از او سوال و پرسیده می شود. خداوند جلت عظمته پنج وقت نماز را بر ما فرض گردانیده است. هر کس آنها را همان طور که خداوند متعال دستور داده است انجام دهد و ادا نماید، در روز قیامت برای او نور و حجت خواهد بود. برادران و خواهران مسلمان، نماز بهترین عبادت است که انسان در هر کار مهم به آن روی می آورد و شایسته ترین عمل است که هنگام وقوع هر حادثه سخت و گرفتاری بزرگ به آن پناه می برد. نماز، جلوگاه فروتنی، خشوع، نیازمندی، عجز و درماندگی در برابر پروردگار جلت عظمته است. نماز، دعا، ستایش، سپاس، تمجید و اظهار بندگی در پیشگاه الله متعال و پروردگار حمید و ستوده شده است. خداوند متعال جلت عظمته نماز را باعث روشنی چشمها و پناهگاه اندوهگینان و غمگینها قرار داده است. از این رو هرگاه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکل و دشواری و واقع سنگین رخ می داد یا غم و اندوه برو عارض و پیش می شد، به نماز پناه می برد و به بلال رضی الله تعالی عنه می فرمود: ارحنا بالصلاة یا بلالو، ای بلال با نماز ما را آرامش و اطمینان ببخش. از این جهت نماز باعث خرسندی، شادی و آرامش رسول الله صلی الله علیه و سلم، آسودگی دل و سعادت قلب مبارکش بود، چنان که خود صلی الله علیه و سلم فرمود: و جعلت قرة عینی فی الصلاة، اخرجه احمد و النسائی و بیهقی. یعنی روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علاوه بر 5 وقت نماز فرض، مسلمانان را به انجام سنت ها و نمازهای نافله نیز تشویق و ترغیب کرده اند. چنانچه امام بخاری رحمت الله علیه از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کرده است که فرمود: حفظت من رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظهر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب فی بیته و رکعتین بعد العشاء فی بیته و رکعتین قبل الصبح و فی روایت و رکعتین بعد الجمعة و فی روایت عند غیره 4 قبل الظهر. از رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 رکعت نماز را به خاطر سپرده ام: 2 رکعت پیش از نماز ظهر، 2 رکعت پس از آن، 2 رکعت پس از نماز مغرب که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خود ادا می کرد، 2 رکعت پس از نماز عشاء که در خانه می خواند و 2 رکعت پیش از نماز صبح. در برخی روایت ها 2 رکعت پس از نماز جمعه نیز ذکر شده است و در روایت دیگری 4 رکعت پیش از نماز ظهر آمده است. همچنان امام ترمذی رحمت الله علیه از عایشه رضی الله عنها روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من ثابر علی 12 رکعه من السنه بنى الله له بيتا في الجنه 4 رکعات قبل الظهر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء و رکعتین قبل الفجر، اخرجه الترمذی و النسائی و ابن ماجه. هر کس بر 12 رکعت از نماز سنت پابند باشد، خداوند برای او خانه در بهشت می سازد. 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از آن، 2 رکعت بعد از مغرب، 2 رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از فجر. ناگفته نباید گذاشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معمولا سنت‌های مؤکد و رواتب قبل یا بعد از نمازهای فرض را در خانه خود به جا می آورد، زیرا همان گونه که در حدیث شریف آمده است افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه، رواه البخاری. بهترین و برترین نماز انسان نمازی است که در خانه خود بخواند، مگر نمازهای فرض. همچنان از ام حبیبه رضی الله عنها، همسر گرامی پیامبر صلی الله علیه و سلم، روایت شده که گفت از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمود من صلى اثنتی عشرت رکعتا فی یوم و لیلت بونی له بهن بیت فی الجنه، رواه مسلم. هر کس در یک شبانه روز 12 رکعت نماز سنت بخواند، خداوند در برابر آن برای او خانه در بهشت بنا می کند. و همچنان از ایشان روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود من صلى اربعا قبل الظهر و اربعا بعدها حرم الله لحمه على النار، رواه احمد في مسنده. هر کس 4 رکعت پیش از نماز ظهر و 4 رکعت پس از آن بخواند، خداوند بدن او را بر آتش دوزخ حرام میگرداند. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعا، رواه ابن حبان في صحيحه. خداوند رحمت کند کسی را که پیش از نماز عصر 4 رکعت نماز نفل بخواند. پس ای برادر و خواهر مسلمان، آیا دوست نداری که دعای خیر و رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل حالت گردد؟ اما سنت نماز صبح، یعنی 2 رکعت پیش از فرض فجر، اندکی در فضیلت آن دقت کن و بیندی.

و با اشتیاق کامل برای آن اقدام میکنیم. پس چگونه است درباره عملی که پاداش و ثواب آن از تمام دنیا و آن که در آن است برتر و ارزشمندتر می باشد؟ با الله سوگند که اگر ما بدانیم این فضیلت خیلی ها بزرگ و این نعمت خیلی ها گرانبهاست. اما نماز شب یعنی قیام اللیل و تهجد نیز غنیمت بزرگ و سرمایه گرانقدر و ارزشمند از غنیمت های الهی است. چه طور چنین نباشد در حالی که شخصی از پیامبر محبوب ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پرسید یا رسول الله، مرا به عملی رهنمایی کن که اگر آن را انجام دهم وارد جنت و بهشت شوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی با فرمود: اطعم الطعام و سل الارحام و صل باللیل و الناس نیام تدخل الجنت بسلام. به مردم غذا بده، سله رحم و پیوند خیشاوندی را برقرار و محکم نگه دار، و در شب هنگامی که مردم در خوابند نماز بخوان، آنگاه با سلامتی، امنیت و اطمینان وارد بهشت و جنت خواهی شد. امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. بهترین و برترین و با فضیلت ترین نماز پس از نمازهای فرض نماز شب است. در دل شب قلبها صفا و پاکی میابند. انسان در آن هنگام به اخلاص نزدیکتر است، برکات الهی فرود میآید و دعا و اجابت و پذیرش نزدیکتر می شود. چه زیباست که در چنین حالت، یعنی در قلب شب، با قلب دل قلب قرآن را در نماز تلاوت نموده به الله جل عظمته مناجات و راز و نیاز نماییم. خداوند متعال بنده های پرهیزگار خود را به باغها و چشمهای جنت و بهشتی وعده داده است و آنان را چنین ستایش و ستوده است: ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. بیگمان پرهیزگاران در باغها و کنار چشمه ها خواهند بود، آنچرا پروردگارشان به آنان عطا کرده است با خرسندی دریافت میکنند، زیرا آنان پیش از این نیکوکار بودند. آنان شبها اندکی میخوابیدند و در سحرگاهان از خداوند جل عظمته طلب مغفرت و آمرزش می کردن. آره مسلمانان عزیز، نماز شب باعث انس و آرامش پیامبران و بندگان صالح خداوند جل عظمته و مونس و دلخوشی پرهیزگاران است. این عبادت چهره ها را نورانی می سازد، دلها را آرامش می بخشد. و چه زیبا گفتن: من کثرت صلاته فی اللیل حسن وجهه فی النهار. هر کس نماز شبش بیشتر باشد، چهره اش در روز زیباتر و نورانیتر خواهد بود. از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نقل شده است که در هنگام توانمندی خود در یک شبانه روز 300 رکعت نماز نفل می خواند، و هنگامی که

0: اثر بیماری و امراض جسمانی ناتوان شد، باز هم هر شب 150 رکعت نماز می گذاشت. برادران و خواهران با ایمان و عزتمند، ببینید ما نسبت به چنین انسانهای بزرگوار در کجا قرار داریم؟ آیا تا کنون از خود پرسیده ایم که عمر و اوقات خیش را در چه راهی سپری می کنیم؟ شبهای خود را چگونه به پایان می رسانیم؟ از خود بپرسیم که این لحظه های گرانبهای زندگی و نفس های محدود و اندکی که باقی مانده در چه راهی مصرف می شود؟ دریغا بر زمان و وقتی که بدون اطاعت و فرمانبرداری و عبادت و بندگی پروردگار جهان سپری شده است. دریغا بر روزها و هفته ها و ماها و سالهایی که از دست رفته و دیگر باز نمی گردد. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روز دریابی. یکی دیگر از نمازهای بسیار با فضیلت که از جمله نمازهای شب به شمار می رود، نماز وتر است. رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را به خواندن آن تشویق و بر پابندی آن تأکید فراوان کرده و خود نیز همیشه و همواره بر آن مداومت و همیشگی می کردن. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که فرمودن یا اهل القرآن اوترو فان الله وتر يحب الوتر، رواه الترمذی و غیره. ای اهل قرآن، نماز وتر بخوانید زیرا خداوند یکتاست و وتر را دوست دارد. همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، متفق علیه. آخرین بخش نماز خود را در شب نماز وتر قرار دهید. از جمله نمازهای نافله بسیار پرفضیلت نماز دوحا یعنی چاشت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمانان را به ادای آن تشویق و ترغیب فرمودند. نماز دوحا نماز مستحب است که پس از طلوع و برآمدن خورشید و یا آفتاب تا پیش از زوال آن خوانده می شود و در فارسی به آن نماز چاشت نیز گفته می شود. در صحیح مسلم از ابو ذر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یصبح علی کل سلامه من احدکم صدقت، فکل تسبیحت صدقت و کل تحمید صدقت و کل تهلیلت صدقت و کل تکبیر صدقت و امر بالمعروف صدقت و نهی عن المنکر صدقت و یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الدحا. بر هر یک از بنهای بدن هر یکی از شما در آغاز روز صدقه لازم است. پس هر بار گفتن سبحان الله صدقه است، گفتن الحمدلله صدقه است، گفتن لا اله الا الله صدقه است، گفتن الله اکبر صدقه است، امر به معروف صدقه است، نهی از منکر صدقه است و از همه اینها دو رکعت نمازی که انسان در وقت چاشت میگذارد کفایت میکند. همچنان این حدیث شریف بیانگر آن است که حد اقل و کمترین مقدار نماز دوحا دو رکعت است. از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی الدوحا اربعا و یزید ما شاء الله، رواه مسلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز دوحا و یا چاشت را 4 رکعت می خواندند و هر اندازه‌ای که خواست خداوند جلت عظمته بود می افزودند. پس ای برادر و خواهر مسلمانم، با در نظر داشت آیات و احادیثی که مورد بحث قرار گرفت، بر من و تو لازم است تا سیرت و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم را الگوی زندگی خیش قرار داده و روش اصحاب و یاران بزرگوارش را پیروی نموده و براه و روش بندگان صالح و نیک خداوند متعال اقتدا نماییم و در آن مسیر استوار و ثابت قدم باشیم. نه تنها این که هیچ یک از این اعمال نیک را ترک نکنیم، بلکه بکوشیم تا حد اقل و یا دست کم یک بار هر یک از این فضیلت ها را انجام دهیم تا از فیوزات و برکات و آثار معنوی آن مستفید و بهره‌مند شویم و در زمره و شماره کسانی قرار گیریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای آنان دعای رحمت فرمودند. در آخر سخنان خود را با پارچه شعر زیبای در مورد جایگاه نماز به پایان می رسانم. برخیز به هنگام که هنگام نماز است، صبح است و در رحمت حق بر همه باز است، گلبانگ اذان را برشنو از خانه الله، گلبانگ اذان را برشنو از خانه الله، آوای فرشته است که در راز و نیاز است. از قله سرگشتگی خیش فرود آی، سرنی به سر سجده که معراج نماز است. کوتا کنین قصه و از رنگ تعلق بگریز، مگو راه به الله دراز است. الحمد سفیر است سفرساز و خوش آهنگ، تا بارگه دوست که او بنده نواز است. هازا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المؤمنین. اللهم اعنا على اداء فرائدك و واجباتك بقلوب خاشعة و اجساد خاضعة، و وفقنا للتقرب اليك بالنوافل والمستحبات في جوف الليل وأطراف النهار، حتى تكون نوافلنا جابرة لتقصيرنا ومقربة لمحبتك. اللهم اطهر قلوبنا من الغفلة والذنوب، وارفع عن بصائرنا حجب الدنيا، حتى نشهد أنوار رحمتك ونذوق حلاوة مناجاتك في السحر يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شنوندگان عزیز، صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری را شنیدید. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپاریم.